0: is a full maltasi or a tusio fat otto fighter we night up or botto or an eight iron. Of who a fat out of fine mango, a no sea ya, a lily. Out of my fua ya to toa or lona lea fifia. A saul le fat maulunga on a saway on a ma. A oye de potto, ye fa maulano. O la mio sa o e wa mio tonu e teite in hai lanto. A o fa pio pi o e a mio le tonu e fano ai lanto. E le a o ngale o lo e le a so le to sa. A o le a mio tonu e la vea I lea na I le o ti. O le a mio tonu o le o sa o e fa lau le I na I lo nala. A o la na a mio leanga pa ua I le o a mio leanga. O le a mio tonu e a mio sa o e lawe in hai lanto a o e fapio pi o e maua I lanto I anato a mio pa ha a o til tangata a mio leanga o fano lona fa tua tuanga e fano fo il fa moe moe o tangata a mio le tonu e lawe in ale a mio tonu a le popuanga a sa ule a mio leanga e suya I oia o le ngutu al fa ale mata o e fano ai le late tua oi a o le poto e la vea ina ye a mio tonu. Mo ori ori le ai pe a manuia e a mio tonu. E ofo fie fie foi pe a fano e a mio leanga. O le fa manuia o e a mio sa o e fa ma manuina I le ai. A o ngutu e a mio leanga e le peti ai. O le ole iso na mafo fau na te ino ino I le late tua oi. A o fa alolongo le tangata mafo fau. O le fe alwa e ma fe ave ave ai. Na te fa ali upu fa ali lo. A o le o loto fa maoni na te tanu tanu ma ai le upu. A le ai se pune wa maala yere nuku. A o le to tele fai pule e saunga le mua ai. E matua tinga ina le wa fai mabondi o le tangata ese. A o le wa ino ino ie fe tangofi ilimba moisi e file mula wa o ia. E mawa le mamalu le fafine matangofi a o tane malolosi e mawa le oloa. O tangata alofa wangare le oia yante ya lava. A o le usawa na te fati ngaina lona lava tino. O le amio le anga wafai e ia le ngaluenga pepelo. A o le tuto le amio tonu e ia te ia le tawifa maoni. E pe o nai u o le amio tonu ile ola. E fapia fo I leo tau sisi le leanga, e I ulea I lona la voti. Mo ino sia le li ie o fapio pi o lato loto, a o e o sawa lato amio, e fia fia iai o ia. E tango le lima I le lima, a e le fa sao ina leo amio leanga, a o fana wai amio tonu e sao I lato. Ole mama auro I le isu ole pua, o le fafine la le leile o te amale mafo fao. O le mana oe a mio tonu o nā o nā le leilea. A o le whātu tuanga oe a mio leanga. E I ulea le tosa. O iai le na te whasa lau I nana mea. Ai a tili ai o na mau mea. O iai fo I leo ta o fiana mea sili I le mea o te tauai. Ai ma ti vai o ia. E whata mau ai ngai na le tangata mata mau. O ia fo I o le whasu sui nisi. E whasu sui na lava o ia. O le na te tau fia saito, e fetu wina o ia ele nuku. A ye le whamanu ye lungo le ulu, o le na te whanta wina mai ai. O le na saili ili le lei, na te saili ele lofa. A o le na te saili ele leanga, e o lava lea I a te ia. O le na te whatua tua ilona o loa, e pa u lava o ia, a o ia mio tonu. E tupu matango fie I lato pe o lau la au. O le na te whatinga aina lona ainga e fai mona tofi le matangi. E au au na fwele bale I le ua poto lona loto. O le fua lea meo tonu re la au le ola lea. Ma le na te mawanganga e poto ia. Fauta e tau ia lea meo tonu I le lalolangi. E sili fo I ona tau ia o lea meo leanga. Ma le anga salam.
1: Ua awina atu le upu o le poto I lenei aso, o no le langolango mai a Ling Ling Fusi and Sons Funeral Services. tua mafai ona tu fatasia o au nanga tala fea ngai ini tau tau ngō fia tele. E fisosoni atuai, a o fea ngai oe male popole, male fememeha. E mamori fatasia atuai mafaa mai senga, mafaa mafana fananga mai alinga linga Fusi and Sons, mo a inga uma o Samoa, ua fea ele maliu maleoti. Malau mai loa ia linga linga Philip Fusi linga linga, to ia faa po linga linga, Tongia si ulavea, pesu mai ile luas fulvalu Canning Crescent, imangin.